0: ești curaj, dar tot ca plasmă, rapie într-o șivețan.
1: Muzica za dušu. Radio Lola.